da wo so nye obi a ahofe ene ye limo nyama ewo ye dipra ye wona ma ye nye so en che ye mi ano ye se nyame ene mu so ye wono kwan ye be fa so ye nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dui ka ye nim die bi anka tu ye